može, a mi živeli smo rane. Pola kraja nije tu, svi preko grane. Ceo Balkan zna da najjače smo glave. Samo skupe felne, luksuzi.

koji se ne sećaju prošlosti, osuđeni su da ponove greške koje su drugi već učinili. Istorija se ponavlja, ali svaki put sve više košta.

Još jednim aplauzom ispratimo konjicu karaule. Molimo konjenike da malo ubrzaju, da ne zadržavaju kolonu.

poklonjenika predvodi Amer Tarabar, dok časnu dužnost Bajraktara obavlja Hakija Halilović. Dragi prijatelji, dobro nam došli. Pozdravimo konjenike iz Tešna Matuzića velikim aplauzom. Sa nama je danas i Emir Hadži Hafiz Begović. Molimo jedan aplauz iza njega. Još jednim velikim aplauzom ispratimo sve konjice koje su danas prodefilovale kroz Donji Vakuf. Sa nama su bili konjenici iz Karaule, Donjeg Vakufa, Prusa, Busovače, Koza.

0: Ne gledam u oči više nikog ko za tebe zna. Lopov mi na čelu piše, drugome si suđena.
1: Peđa Kovač, kralju,
2: kaži lijepi boj.
1: Može jedna pesma.
2: Šta ćemo?
1: Lopov.
2: Sad je bila, brate.
1: Lopov.
2: Odmah dođe.

0: Peđa, da, jel možeš burazeru?
1: Sebe.
0: Da pevaš?
1: Mogu već.
0: Pesmu.
1: Koju?
0: Lopo burazeru. Samo tu pesmu.
2: Da, ljudi, imam ja ovdje još neku pesmu od silo.
0: Neću drugu, samo tu pesmu burazeru. Pevaj da puca burazeru pesma. Lopo burazeru. Samo to.
3: Kradem dane u kafani, pijem, al ne osjećam.

0: niko više.
1: Menjam.
2: Daj, vrati, bilo koje drugo poludeć.
1: Lopov.
2: Ego šterčino jedno zaliza. Prve

0: ti rekao da nismo dobro došli. Ceo život ti pričam kao mlađi brat, a ti me ne slušaš.
1: Ajde, ne sere.
0: Ja sere.

0: snovi postaju stvarnost. Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
0: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: kafansko veče.
1: Evo, o, šta ima?
2: Ima, dobro.
1: Dobro, evo ga. Zdravlje sve.
2: Hvala.
1: Čekaj,
2: evo te ovdje, ko zapeta puška.
1: O,

što pa sada, kada stiže leto? Sto zakazali smo tezgi, nastupa i sve to. Šta će reći gazda Boža, gazda Deki, gazda Sima? Šta da kažem kad pozovu, šta da kažem svima njima? Ali, ipak me se svidela ideja, ma sigurno će biti na čale

0: Kafansko veče.
1: Domaćine, domaćine. Bolje vas našao. Smo živi, zdravi. Hvala.
2: Ljuljo moja, jesen dolazi. Moja ljubav još ne prolazi.

si što pa sada, kada stiže leto? Sto zakazali smo tezgi, nastupa i sve to. Šta će reći gazda Boža, gazda Deki, gazda Sima? Šta da kažem kad pozovu, šta da kažem svima njima? Ali, ipak me se svidela ideja, ma sigurno će biti na čale to...

0: Disco veče.
1: O, šta ima?
2: Ima, dobro. Dobro.
1: Evo ga. Zdravlje sve.
2: Hvala. Čekaj, te one ko zapeta puška i njih.
1: Hvala.